0: ron thama long ko pitong a chiman lu ni jaho lang tha ko mat ni a phan rung kok sigivan ko mat ni chi lot lu bon
1: ko mat lo ki chi itu mang bang pen ko mat ni po o pai nang nang bang long ta la na vi chok hai lo
2: paro ka tum ni phan nang kom chek lu Inut vet ka che song po mahut ninung pen inut wang si ninung along nok pen ak tok lu thu de lu ne kere gre lu bon itu ma suriang ko nalo
1: riang do ki wang lu thalang opai riang apan man tha
0: o armak mon o hem pu ku pisi ki vi lo Lang jin so tha em phu
1: ho ar bag not o hem phu ku pisi ke vi lo lang jin so tha em phu
0: ik lang jun tha ho